सहयोगस्य उदाहरणरूपेण सह क्वाड इत्यस्य उल्लेखम् अकरोत्। सः इतोपि अवदत् यत् सम्पर्कव्यवस्थायाः क्षेत्रे भारतमध्यपूर्वयूरोपसम्पर्कमार्गः, अन्ताराष्ट्रियः उत्तरदक्षिणपरिवहनमार्गः, उत्तरीयः समुद्रमार्गः

0: कंक्रीट मुद्रण यंत्रस्य उपयोगेन गृह निर्माणस्य प्रायोगिक परियोजनायाः आरम्भः कृतः। अस्मिन् अवसरे श्री चौहानः अवदत् यत् केन्द्रेण आंध्र प्रदेशस्य कृते 3 लक्ष गृहाणि अनुमोदितानि। वर्तमानस्य निर्माणस्य समाप्तेः अनन्तरं इतोपि 3 लक्ष गृहाणि स्वीकृतानि भविष्यन्ति। सः अग्रे अवदत् यत् सर्वकारः 6 मासेषु गृहाणां निर्माणकार्यं समापयितुं लक्ष्यीकरोति तथा च निर्माणस्य गुणवत्तां स्थिरतां च धारयति।
1: 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं, जिसमें समय कम लगेगा। हमारी कोशिश होगी, इस टेक्नोलॉजी को भी प्रयोग के तौर पर अपना रहे हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए, लेबर भी कम लगे और उसमें उनकी एज भी ज्यादा हो, ज्यादा समय तक चले।
0: उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन महोदयः प्रावल्येन अवदत् यत् निगम अभिशासनम् आधुनिक अर्थव्यवस्थायाः अदृश्याधारभूत संरचना अस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां भारतीय कंपनी सचिव संस्थानस्य ICSI इत्यस्य 58वें स्थापना दिवसं संबोधयन् उपराष्ट्रपतिः अवदत् यत् विकसित भारतस्य निर्माणे सुदृढाः संस्थाः, सुष्ठु शासनं च भौतिक्याः डिजिटल आधारभूत संरचनायाः च समापनम् एव महत्वपूर्णं स्थानं भविष्यतः। राधाकृष्णन महोदयः इदमपि अवदत् यत् नैरन्तर्यै आर्थिक प्रगतये निवेशकानां विश्वासः अनिवार्यः अस्ति। उपराष्ट्रपतिः उल्लिखितवान् यत् भारतं विश्वस्य द्रुततमं वर्धमानासु अर्थव्यवस्थासु अन्यतमम् अस्ति, युगपत् च द्रुतगत्या प्रौद्योगिकी प्रगतेः युगे प्रविशति इति।
2: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy, and I'm sure soon we are going to be the 3rd largest economy of the world.
0: ICSI संस्थानस्य विषये भाषमाणः राधाकृष्णन महोदयः देशे उत्तमस्य निगमशासनस्य प्रोत्साहने योगदानाय संस्थानं प्रशंसितवान्, तच्च स्थायी विकासस्य वैश्विक मानदंड रूपेण वर्णितवान्। सः इतोपि अवदत् यत् भारतेन विश्वस्य बृहत्तमा अर्थव्यवस्था भवितुम् आकांक्षा करणीया, न तु अन्येषामुपरि नियमानाम् आरोपणाय, अपि तु एतदर्थं यत् कोऽपि भारतस्योपरि अनभीष्टान् नियमान् आरोपयितुं न शक्नुयात्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
3: अनुक्षणम् अद्यतनसूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स् अथ पब्लिक् पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: तमिलनाडु पुदुचेरी पश्चिम बंगाल राज्यानां 500 विधानसभासनेषु असमस्य एकस्य लोकसभाक्षेत्रस्य च उपनिर्वाचनार्थं प्रचारः अद्य समाप्तः। 6 आसनानां कृते मतदानं मंगलवासरे भविष्यति, शुक्रवासरे च मतानां गणना भविष्यति। विधानसभा नैर्वाचनिक समरांगणे तमिलनाडु राज्यस्य मदुरांतकं, धारापुरम, पुदुचेरी नगरस्य थट्टांचावटी, पश्चिम बंगाल राज्यस्य रेजीनगरम, नंदीग्राम च अस्ति। असम राज्यस्य नागांव लोकसभा क्षेत्रस्य कृते मतदानम् अपि भविष्यति। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालयस्य प्रधानमंत्री सेतु इति महत्वाकांक्षी योजना अद्य स्वीयं प्रथमं वर्षं पूर्णम् अकरोत्। गते वर्षे अस्मिन्नेव दिने इयं योजना औद्योगिकाभ्यास संस्थानां कायाकल्पाय प्रवर्तिता आसीत्। एतस्याः योजनायाः मुख्यम् उद्देश्यम् उद्योग संचालित प्रशासनस्य सुदृढीकरणं, प्रशिक्षण संरचनायाः आधुनिकीकरणं, आधुनिक श्रमिक आवश्यकतानुसारं च याचना आधारित पाठ्यक्रमाणां प्रवर्तनम् अस्ति। 60,000 कोटि रूप्यकाणां आहत्य व्यय अनुमानेन निर्मितायाः अस्याः योजनायाः कृते केन्द्रेण 30,000 कोटि, राज्यैः 20,000 कोटि, उद्योग क्षेत्रेण च 10,000 कोटि रूप्यकाणां वित्तीय योगदानं प्रदीयते। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन केरलं, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकाल क्षेत्रेषु च पृथक् पृथक् स्थानेषु श्वः यावत् प्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। आगामी दिनेषु

0: मराठावाड़ा विदर्भयोः शेषभागेषु महाराष्ट्र छत्तीसगढ़योः केषुचित् भागेषु तेलंगाना राज्ये कर्नाटकस्य उत्तरांतरिक क्षेत्रेषु च नैऋत्य प्रावृत कालस्य पुनरागमनस्य स्थितिः अनुकूलः भवितुमर्हति इति विभागेन उक्तम्। विभागेन उक्तम् यत् आगामि दिनद्वयोः आंध्र प्रदेशे तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकल क्षेत्रेषु च मेघगर्जनस्य विद्युत स्खलनस्य च स्थितिः अनुवर्तते। अन्ते क्रीडावार्तायाम् ऐषमः वर्षस्य जापान देशस्य नागोया नगरे एशियाई क्रीडाः समाप्ताः। भारतं समग्र पदक तालिकायां चतुर्थं स्थानं प्राप्तवत् इति वार्ताः।
1: പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ, അല്പസമയത്തിനകം പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ കേൾക്കാം.